Ajde, piće. Got that crazy love. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Legacy. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Dnevno. Uroče. Osvežujuće. Osvežujuće. U svako poletje. Najbolji i najglasnejši. Mi smo Salomon.